Kejawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika mboten patoso sakit manaipun benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati ajining awak gumantung saka tumindak lan ajining raga gumantung saka busana ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan menggaing jagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menopo pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wola-wali pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna murang tata gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang saisanes ingkeng sinerat wontening unen-unen Jawi menika ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika

kamila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salabeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi menika.

Tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik boten dados punapa saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kacap dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rehne anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badhi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badhi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhi blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badhi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo boten badhi lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten saklebeting pasrawungan tetepon njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tunosatak badhi sanak. Sinaso sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kecalan paugraning gesang.

geni budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing Titiwanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biyantu liyan nanging mesti ngajab pituwas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing Titiwanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo regem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Mugemi tata krama Jawa ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi
minangka pancatan nglakoni urip nganti diwasa.

Paripurna seri kesekawan ing benjang rebu ngajeng badhe kula lajengaken ugi wedharan ingkang sanesipun ndadosaken pengalaman ugi ndadosaken tambahing kawruh kejawen utawi nambahi manteping rasa batin kang gumulun wonten ing salebeting raga. Mekaten para kadang sedaya pamidanget RRI Madiun ingkang tansah tresno amirengaken siaran ing dalu menika. Kula cekapi semanten mbok bilih wonten klodak kladuk ing basa kirang luhuring swasana kula ngaturaken